Dāmbā jāmbdē nē dēshīn yāvā rāyāmbā yāndā vā sābē sāngyē rīgvā tāshīm sōng dāmbā dāmbā jāmbā jī Kīpū dūyā kālū jīvā lānā mē pā lātā mē nām jī dāmbā sāngyē jāmbdē nē pēkyā vā shākyā tūpā lā chāsā lō shū Chē wū kāngzē kāngyē sō jē dāngzē sāchīn dāngā gōmbā dāmbā nē mānyē jī dēn dīnā shō shī Tēsē kēpā jālā chā sālā nāmbā kōngā chā tō sō sāngvā Yēshē chā tō sē jē lōmbō chā Chāpā jītē sō nā lā ngē wā Kōngbō shō nē jālā chā Sē chā dēmbā tīmī tā wē shē Sēntā rā wā jālā chā Sālā dētē jātā sē wā sō mā shē Nyamī kēnshī jālā chā Sālā kōngbō tū shē chē dēmbā Tam shē kēpē